Jeg synes det der var en god åpning på dagens kaffepause. Jeg har sendt inn melding til Helfo, jeg. For å få penger tilbake. Jeg var nede og skulle hente noe medisin. Diabetiker, og normalt så koster liksom et medisinuttak for et par måneder for meg, da liksom jobber jeg hardt for å komme over 300 kroner. Og på min siste tur på apotek 1 så betalte jeg 1269 kroner og 20 øre, årsak Helfo hadde fjernet blå resept. Tullball. De har gjort en feil, og det er noe alle klar over. Spørsmålet er hvor lang tid tar det før man får pengene tilbake? Og behandlingstiden, hvis du ikke har prøvd dette før, 8 uker minimum. Så da tar det vel sin tid da. For svar før jul, får det som en sånn adventsgave eller noe sånt, vi får se. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg underveis i løpet av showet, bruk sosiale medier. Jeg på alle plattformer, bare søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren. Da starter vi med quiz straks.

Vi har en ordentlig artig en I dag. Vi leter etter svaret på hvilken tv-serie dette? Og det eneste jeg har sagt så langt at det en britisk sitcom vi skal frem til I dag. En komedie dessuten som gikk I 10 år på originale tv-skjermen fra 1982 til 1992 og som handlet om den andre verdenskrig. Og der stoppet vi. Ledetråd nummer 2 nå før du skal få den tredje etterpå som selve tema fra serien som kanskje det som skal til for å løse gåten I dag. Hva vet jeg? Serien fulgte René som drev en kafé og alle de forviklinger han var involvert I med både Gestapo, motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret, ikke minst. Et par karakterer der som gjorde seg gjeldende og som gjorde serien ekstra morsom. Hvilken tv-serie vi ute etter I dag? Tenk deg godt om. Du skal få, som nevnt, tv-seriens tema om et lite øyeblikk, så kanskje det som trengs. Ja, vi får se da.

Det quiz-tid, og vi hygger oss med en tv-serie I dag som vi forsøker å finne frem til. Og komme til noen gode forslag på hvilken tv-serie dette Noen har et svar allerede, men la oss få med oss resten også. Jeg har tema til dagens tv-serie, og hvis du klar, så kommer ledetråd nummer tre nå, før vi gjentar det.

jeg synes denne her så koselig. Altså, selve inngangsmelodien til dette tv-showet. Og du har sikkert hørt den før. I så fall så har du garantert et svar å komme med. De andre to ledetrådene I dagens quiz var som følger at dette en britisk sitcom, en komedie som gikk I 10 år fra 82 til 92, og som handlet om den 2. verdenskrig. Den fulgte kaféeieren René. Og alle de forviklinger han var involvert I med både Gestapo, motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret. Svaret kommer straks.

Nå har vi vært flinke, synes jeg, og med vi så mener jeg du og andre som har deltatt I dagens quiz. Jeg har jo kjent svaret fra før jeg begynte sending I dag, men når vi endelig skulle dit, så var det hyggelig å ta turen, synes jeg. Vi skulle til Frankrike, og vi skulle til en tv-serie som bare var hyggelig egentlig. Het Allo

Tord og Thor det som kan feire på denne her 10. september. Det Tord og Thor som har navnedagen sin I dag, og det skal vi ikke kimse av. Jeg synes at det bør bli en riktig så god feiring. Heter du Tord eller Thor? Gratulerer så mye med navnedagen da. Vi tar med oss dagens sitat også. Det har ukjent opphav I dag. Ord for dagen kaller jeg det. Og det går som følger. Drømmen ikke det du ser når du sover. Drømmen det som gjør at du ikke får sove.

0: Jeg synes det der var en god åpning på dagens kaffepause. Jeg har sendt inn melding til Helfo, jeg. For å få penger tilbake. Jeg var nede og skulle hente noe medisin. Diabetiker, og normalt så koster liksom et medisinuttak for et par måneder for meg, da liksom jobber jeg hardt for å komme over 300 kroner. Og på min siste tur på apotek 1 så betalte jeg 1269 kroner og 20 øre, årsak Helfo hadde fjernet blå resept. Tullball. De har gjort en feil, og det er nå alle klar over. Spørsmålet er hvor lang tid tar det før man får pengene tilbake? Og behandlingstiden, hvis du ikke har prøvd dette før, 8 uker minimum. Så da tar det vel sin tid da. For svar før jul, får det som en sånn adventsgave eller noe sånt, vi får se. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg underveis i løpet av showet, bruk sosiale medier. Jeg på alle plattformer, bare søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren. Da starter vi med Quizdrox.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hem til Toten, møtte jeg ei Toten jinte. Og hun er for meg det aller søteste jeg sett.

Det quiz-tid, og vi hygger oss med en tv-serie I dag som vi forsøker å finne frem til. Har kommet inn noen gode forslag på hvilken tv-serie dette Noen har et svar allerede, men la oss få med oss resten også. Jeg har tema til dagens tv-serie, og hvis du klar, så kommer ledetråd nummer tre nå, før vi gjentar det.

jeg synes denne her så koselig. Altså, selve inngangsmelodien til dette tv-showet. Og du har sikkert hørt den før. I så fall så har du garantert et svar å komme med. De andre to ledetrådene I dagens quiz var som følger at dette en britisk sitcom, en komedie som gikk I 10 år fra 82 til 92, og som handlet om den 2. verdenskrig. Den fulgte kaféeieren René. Og alle de forviklinger han var involvert I med både Gestapo, motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret. Svaret kommer straks.

Nå har vi vært flinke, synes jeg, og med vi så mener jeg du og andre som har deltatt I dagens quiz. Jeg har jo kjent svaret fra før jeg begynte sending I dag, men når vi endelig skulle dit, så var det hyggelig å ta turen, synes jeg. Vi skulle til Frankrike, og vi skulle til en tv-serie som bare var hyggelig egentlig, het Allo

Tord og Thor er det som kan feire på denne her 10. september. Det er Tord og Thor som har navnedagen sin I dag, og det skal vi ikke kimse av. Jeg synes at det bør bli en riktig så god feiring. Heter du Tord eller Thor? Gratulerer så mye med navnedagen da. Vi tar med oss dagens sitat også. Det har ukjent opphav I dag. Ord for dagen kaller jeg det. Og det går som følger. Drømmen ikke det du ser når du sover. Drømmen det som gjør at du ikke får sove.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: Vi er fremme ved ark nummer 3. En rekke starter med meg. 200 er i premie, og første tallet blir 16. 1, 6. Sju og 30. 3, 7. 1 og 50. 5, 1. 10. 1, 0. 6 og 40. 4, 6. 9 og 60. 6, 9. 17. 1, 7. 1 og 30. 3, 1. 8 og 70. 7, 8. 1. 1. 13. 1, 3. 6 og 80. 8, 6. 30. 3, 0. 24. 2, 4. 28. 2, 8. 3. 3. 72. 7, 2. Da har vi en rekke med oss her som har bingo på
1: 24.
0: 24, ja. Og der vognnummeret.
2: 72.
1: Vi har 25, 1, 24.
0: 1, 24. 1, 2, 4. Der har vi rekke med 24. Da leser du den, du.
1: 13, 24, 30, 69, 86.
0: Korrekt, Ern, og vi får et navn der.
1: Inger Johanne Solheim Pedersen.
0: Inger Johanne Solheim Pedersen, og det var en nettbong.
1: Ja.
0: Da var det 200 på den.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Hei. Hei.
0: Innrekkeren gikk da ut på 24. Da tar vi opp på tala, og jeg ser ifra når vi innatt på. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Fisk om 28. 2, 8. 3. 3. 2 og 70. 7. 2. Da er vi natt på. 1 og 60. 6. 1. 5 og 60. 6. 5. 2 og 20. 2. 2. 18, 1, 8, 44, 4, 4, 39 3 9 49 4 9 88 8 8 12 1 2 54 5 4 27 2 7 52 5 2 59 5 9 6 6 21 2 1 74 7 4 62 6 2 63 6 3 53 5 3 19 Da har vi en Toreke med her, som har bingo på
1: 63
0: 63 Der det mange om rød.
1: 42, 40, 23.
0: 40, 23.
1: 42, 40, 23.
0: Og så er det på 63, har vi den der, og så rykker vi den. Og ikke med den, da kan du lese.
1: 12, 28, 46, 79, 69, 13, 22, 63, 78, 86.
0: Helt korrekt, vi skriver.
1: Ellen Gunnarsen.
0: Ellen Gunnarsen. Og heftet er kjøpt.
1: Ekstra I Viksjøen.
0: Ekstra I Viksjøen. Ja, da var det 300 på den.
1: Takk for det.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Ha det.
3: Ja.
0: Det var Torekeren. Som gikk ut på 63. Da skal vi ha full bong, tre rekker. 1500 I premie på dobbelthefte, og 500 på enkelthefte. Etter 63 var vi innom 53, 5, 3, 19, 1, 9, 73, 7, 3 4 4 60 6, 0 7 7 45 4 5 90 9 0 68 6 8 82 8, 2 85 8, 5 70 70 70 80 80 0 66 66 40 40 0 47 47 9 9 15 15 75 75 26 26 5 5 38 38 2 2 71 71 Da har vi en trerekke med her, som har bingo på
3: 2
0: Det var på 2 Og der mange nummer, ja.
3: 47 49 30
0: 49 30
3: Ja.
0: Og så var det på 2 Da kan du det, altså.
3: Ja, 10 27 45 61 70 4 37 54 73 85 Så det 2 44 51 62 80
0: Helt korrekt, Arn. Vi skriver.
3: Det fint. Eva Rødningsam.
0: Eva. Oi, får jeg beskjed her at du har med en på 5
3: Og du har det, ja. Du tar det før.
0: To tar det tid. Ja, det to tar før også.
3: To tar før, ja. Men det er vel det, vet du.
0: Nei. Sånn er det nå, bingoen. Ok. Ja, ha det bra, da.
3: Det. Ha det bra.
0: Hei. Kan vi se, da har vi med en på 5 og vi får et bingo for det her.
4: Ja, beklager at det er sent, men jeg fikk ikke fram tala på telefon.
0: Nei.
4: 40 56 Nå må jeg bare se på det. Siste her, ja. 98.
0: 98.
4: Så det vil være.
0: Skal vi se. 50. Ja. 98. Så har vi 5 der, og da har du ikke med den. Ikke med den. Og ikke med den. Da kan du lese.
4: Ja. 4, 5, 13, 19, 27, 31, 40, 44, 46, 63, 68, 73, 85 og 88.
0: Korrekt, Ern. Og vi skriver et navn her.
4: Bjørg Malmstrøm.
0: Bjørg Malmstrøm.
4: Den er kjøpt. Bunnpris for Roan.
0: Ja. Ja. Da var det du som fikk 1500 på den, for det er et dobbelt hefte.
4: Ja, det er det. Tusen takk skal du ha.
0: Hei, like måte. Hei,
4: hei. Hei, hei.
5: Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillhjørnet har vi fokus på kvalitet i optikeryrket.

0: 4, 7, 8. Da har vi en...
1: Ja, bingo. En
0: ja.
1: Jeg er på en rekke, ja.
0: På nummer...
1: Hæ?
0: Du hadde den på nummer...
1: Jeg hadde på 66.
0: 66, ja.
1: Ja.
0: Og der er mange nummer, ja.
1: 17, 23,
0: 23
1: og 92. Ja.
0: 92, 17, 23, 92, og så var det 66, da kan du lese.
1: Hæ?
0: Da kan du lese, rekka di.
1: 19, 33, 54, 66 og 78.
0: Korrekt, og vi får et navn der.
1: Mari Jakobsen fra Gjøvik.
0: Ja.
1: Og så har jeg kjøpt den på Dokka på det der Hoffmann Storgata 54.
0: Ja, tidligere selv, ST1
1: ja.
0: På Dokka.
1: Og da bare skriver jeg hvor mye kroner skal jeg skrive da, og kontonummeret mitt.
0: Ja da, sett på kontonummeret når du før du sender en hefte, du.
1: Ja, og penger.
0: Og premien, ja.
1: Og premien min blir da?
0: Det er 200.
1: 200, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Penger tilbake.
1: Ja, takk.
0: Ja. Fint, takk til deg. Hei.
1: Ha det.
0: Det var en rekkeren, gikk ut på 66. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Vi fortsetter med 47. 4, 7. Ni av 20. 2, 9. 20, 2, 0, 83, 8, 3, 42, 4, 2, 14, 1, 4, 1, 40, 4, 1, 1, 60, 6, 1, 70, 7, 0, 49, 4, 9, 10, 1, 0, 59, 5, 9, 16, 1, 6, 38, 3, 8, 3, 60, 6, 3, 3, 20, 2, 3, 85, 8, 5, 11, 1, 1, 9, 9, 3, 40, 4, 3, 1, 70, 7, 1, 45,

0: 4, 5, 82, 8, 2, 74, 7, 4, 62, 6, 2, 44, 4, 4, 7, 7. Da har vi en to-rekker her som har bingo på.
1: Nei, du, det var feil. Jeg mangler opp. Ja.
0: Ja, skal vi se, den har kanskje ikke gått, den. Nei, den har ikke gått, nei. Nei, da får vi kjøre litt til. Ja, vi har med en tell, viser det seg, som har bingo på nummer
1: 62.
0: 62, ja. Og der har du et bongnummer.
1: 47, 55, 82.
0: 55, 82. Så bare på, skal vi se. 62 har vi der, og så har du ikke den, og så er ikke den, da kan du lese.
1: 9, 30, 43, 77, 82, 19, 29, 37, 54, 62.
0: Helt korrekt. Vi skriver.
1: Irene Holtnes.
0: Irene Holtnes. Og heftet er kjøpt.
1: På Kjell i Hønegata.
0: SD1 i Hønegaten. Ja, da var det 300 på den.
1: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte. Hei, hei.
1: Hei.
0: Det var Tore Karn. Den gikk da ut på 62. Er det enda en til mer? På 62.
2: Ja, da var det 300 på den.
0: Ja. Hallo.
3: Hei, ja, bingo på 62.
0: Ja, og du har et mange nummer.
3: 24, 55, 3.
0: 5, 5, 3. Ja, 3. Da har vi sjekk på den. 62. Hvilke to rekker er du har?
3: Ja, det er midterst og nederst.
0: Ja. Da kan du lese av dem der.
3: Ja, det er 5, 17, 34, 38, 42, 47, 62, 70, 78 og 82.
0: Korrekt. Vi skriver.
3: Svein Mariboe.
0: Svein Mariboe. Og det var en nettbong.
3: Ja.
0: Ja, da ble det 150 på dere hver.
3: Den er god. Hei.
0: Fint, hei. Da sånn. Vi får ja, tekniker gikk litt i bare der, trodde vi var ferdig, da skal vi se, da skal vi gjøre sånn, og så sånn, og sånn, der er det en ajour. Og da skal vi ha tre rekker, ja, full bong. Det er 3000 i premien på dobbeltøftet, 1500 på enkeltøftet. Etter 62 så var vi innom 44. 4, 4. 7. 7. Så var vi innad på. 12. 1, 2. 2, 2, 1 og 50 5 1 57 62 52 55 55 55 36 3 6 1 1 72 72. Da venter dere ikke her, som har bingo på. Hallo?
4: Ja, jeg har bingo, ja.
0: Ja, du har bingo på nummer.
4: Og det husker jeg ikke.
0: Nei, skal vi ta bongnummeret da?
4: 17 27 70.
0: 27 70.
4: Ja.
0: Skal vi se.
4: Nei, jeg mangler et tall, unnskyld.
0: Ja, ja, men det er helt fint, det er godt da.
4: Det er 15, ikke godt.
0: Skal vi sjekke. Nei, den står oppen, nei. Den har ikke gått.
4: Nei, men den krøller seg inn i det tallet ja. Mine. Jo.
0: Ha da, bare ring en gang for meg. Ha det. Da kjører vi på videre, vet, med full bong, tre rekker. 3000 i premie på dobbelthefte, 1500 på enkelthefte. 72 hadde vi vel lest. 72. 64 64. 76 76. Da har vi en trerekker her som har bingo på.
4: 64 64.
0: Og der er vognnummeret.
4: 17 42 02 42 02 42 02.
0: Og så var det 64 der. Da kan du lese
4: 29 38 41 62 21 47 61 78 2 12 43 54 64.
0: Helt korrekt. Vi skriver
4: Laila Solbakken Røyan.
0: Laila Solbakken. Og så
4: kommer regnet etterpå, tenker jeg.
0: Røyan krysset i Vestre Gran. Og det er et dobbelthefte?
4: Nei, det er enkelt.
0: Er det enkelt, ja. Ja, ja. 1500, det er hyggelig å ta med seg det også.
4: Det er det, vet du.
0: Ja. Da er det bare å fylle ut og sende inn.
4: Jo, takk skal
0: du ha. I like måte. Hei.
5: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

mann ifra Halland. Her fra Tallunder han bor på Gran. Er hallending ta beste slag. Har kniv og øks og motorsag.